0: tentang saring jengkel Sukendalu, wonten Mbah Tino Sukendalu, wonten Mas Firmanto Jatimulyo Sukendalu, wonten Wari Kang Awit Kang Sapri Bunda Mwes Sukendalu, wonten Pak Lukiran Pak Lukijo, Pak Mas Rianto Sahom yuk neng Poncong Warno
1: Sukendalu,
0: wonten Mali Kang Suren Kayak Tawin Sukendalu, wonten Mali Pak Solikim Sukendalu, Bacarwo Pekalongan Sukendalu, Mbak Eni Kemiling Sukendalu, Mbak Tarmi Sakura Pringsewu Sukendalu, wonten Pak SP Unengi Sukendalu, Dato Abi Sukendalu, wonten Pak Rositi Sukendalu, wonten Male Mbah Mario nggih Sukendalu.
1: Mbah Mario aduh Jepara.
0: Sukendalu wonten Mbok Cemplon.
1: Mbok Cemplon nggih Metro Barat.
0: Metro Barat. Wonten Mbah Uti Sukendalu. Wonten Sabardolo Sukendalu. Wonten Male Mbak Yati nggih.
1: Mbak Yati.
0: Metro. Sukendalu, wonten male, Pak Joko Purnomo nggih Sukendalu.
1: Pak Joko Purnomo Gumiling.
0: Nggih Sukendalu, wonten sing teng Wairune. Lali lho sapa ta yo?
1: Panabila.
0: Panabila
1: Sukendalu. Pak Camin Panjang.
0: Sinten?
1: Cak Amin.
0: Oh nggih Cak Amin Panjang Sukendalu. Wonten Pak Katiman Sukendalu. Terus wonten Malik. Yang ten gedung air niku sing lali aku.
1: Pak Jumiran.
0: Pak Jumiran Sukendalu.
1: Nggih.
0: Pun sedaya mawon
1: asmane. Nggih.
0: Mugi-mugi kanca dulur kabeh putra sehat kabeh.
1: Amin. Amin.
0: Sehat kang kita toto saya itu kan.
1: Asun.
0: Paringi sehat walafiat.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Matur nuwun sanipun.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati yang sindangan nom ya. Sukendalu arah ini?
2: Sukendalu.
1: Sukendalu. Mangga.
2: Senen, Senen.
1: Wah, kabarnya Pak Senen?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya enak.
2: Sehat.
1: Ya.
2: Lalu sekarang ibu barang.
1: Eh, wes.
2: Wes ya?
1: Oh.
2: Jangan
1: duluan ya. STNK.
2: Ya.
1: Ya.
2: Bun dan pikir ya. Bun dan ras jaga bayar Sukendalu. Alhamdulillah Sukendalu. Mak mewati Sukendalu. Bunga tambah lapung timur lapung Sukendalu. Mak Wiwi Sukendalu. Pak Muriadi Sukendalu. Pak Untung Sukendalu, Pak Bunga Sukendalu, Pak Sukaji Sukendalu, Pak Jumiran Sukendalu, Suki Josawi Sukendalu, Marozo Sukendalu, Sweku Sukendalu, Pak Upik Sukendalu, Mama Bunda Nisa Sukendalu, Diri Dani Sajantik Sukendalu, Mama Mia Sukendalu, Mak Ning Sukendalu, terima kasih banyak.
1: Eh, Pak Senen.
2: Iwak Betri enak dibocok.
1: Cakap. Matur Sun. Yeah, Pak Senen nggih teng Sukabumi Bandar Lampung. Sukendalu wonten Cak Gutasito nggih kalih Pak Bambang Joko wonten Kampung Baru ingkang sampun manunggal kalih tempur dari Bandar Lampung nggih. Sukendalu Bu Dwi Astani, Bu Rahmat nggih teng Panjang nggih. Sedaya mawon teng Panjang nggih Pak Sumari, Pak Seger wonten Pak Karsidi, Mbak Tati nggih Sukendalu. Monggo dipun wejangaken rumiyin nggih orek-orek jalukane Mas Topan nggih.

Sahabat budaya, perumahan dan bandar Lampung ingat kulau tersani kata si penuta sampun cekap minus pantai dumerah di corok gending-gending Jawa timuran perumahan dan bandar Lampung. Mobil yang ternak atau rikan kerang payu kiu tawi gending-gending dereng tibur minangkani kulau toto nyuan agung ing pangapunen. Dalam suun panjenengan tansami dangatakan pro 4 RRI bandar Lampung. Jaya-jaya wijayanti mugi kali sami kololanan sah jaya ing dirgantara. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: FM Suara Budaya.